0: Mie pi
1: kabedo bara mitu
0: mie pi
1: yin koe mie
0: mie pi bung pelwerata kamio kwa rachue kelo pi ikuluka apuru peruen pi.